det en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen. Han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Mer straks.

0: da simmer man riper I lakken I det vi I gang med jakten. For I dag har vi jakta en spesiell person, nemlig deg som skal rekke et fly.
1: Og da kan vi si god morgen til Ella Marie.
2: Hei, god morgen.
1: Hva skal du rekke?
2: Jeg skal rekke fly til hjem til Oslo I dag fra København.
0: Åh, hvordan det I København om dagen?
2: Det var jo litt bedre vær her enn det var I Oslo I hvert fall nå I helgen. Og veldig livlig og god stemning, så det har vært veldig, veldig deilig.
1: Hvor lenge har du vært på ferie I København?
2: I 2 dager.
1: Åh.
2: Ja.
0: Har du dårlig tid til det flyet, eller?
2: Jeg vil jo være I byen her så lenge som mulig, så jeg får sikkert dårlig tid. Skjønner jeg meg selv rett. Ja.
1: Hva har du tenkt å rekke før du skal rekke flyet?
2: Nei, da skal jeg rekke mye. Jeg skal spise frokost, tusle litt I byen, gå innom litt butikker, dra til Nørrebro, tenkte vi.
0: Ah.
2: Så det blir, ja, det blir en del.
1: Ella Marie, dessverre får jo ikke du skrapa det skrapelådet før etter du kom hjem, men vi kan jo satse Nei. På gevinst, så har du litt, ja. Du kan bare regne med at du har litt ekstra penger å bruke I København I dag.
2: Fantastisk.
1: Nytt de siste timene I Danmark.
2: Tusen takk.
0: Kjør kreditkortet, så ringer luksusfellene etter uka.
2: Herlig.
0: Her kommer Alana Miles, din vei, Black Velvet.

Ja, med klare disco-referanser tok Sophie Alice Baxter over danskegulvet over hele Europa I da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det den her som stjerna når hun dukker opp her eller der.

0: Alex Warren var det, Ordinary. Norske italianer spiser som Erling Braut Haaland. Det mattrenden nå, skriver NRK.no. Mm-hmm. Går aldri alene, Frank, spør. Går kebaben til Brauten på Tåsen som norsk og fra nærmiljøet?
1: Ja, helt sikkert. Ja. Det vil jeg tro.
0: Nærmiljøet til Tåsen, i hvert fall.
1: Ja, og sikkert noe kortreist lammekjøtt og noe greier. Helt sikkert.
0: Den virker veldig ikke ultraprosessert, i hvert fall når jeg ønsker det.
1: ja, men det noen grønnsaker og sånt, det ikke noe prosessert det.
0: Nei. Vi dro på grønnsaksbutikken for å se om vi ble liksom... Jeg skal perme litt etter Erling, ikke at ikke vi ikke pleier å spise grønnsaker, men liksom bare for å kjenne på inspirasjonen.
2: Det jo fristende da, når du kommer og tar så jærskelig mye god frukt og grønnsaker.
3: Det bonger jo, de setter ut på gata liksom. Det flott, ja. Ja, men er det langreist, kortreist dette her da?
4: Norsk flagg på det meste.
3: Norsk flagg, og det må jo bety at det norsk. Da. Netherlands står her.
2: Den skal vi ikke ha.
3: Nei. Hors! Det så mye fin farge.
2: Klasetomater, vet du hva jeg fikk lyst på?
3: Hva da?
2: Reddiker. Jeg så noen vanvittig svære reddiker her om dagen som jeg ikke kjøpte. Kan jeg gå og se om du finner det?
3: Fikk du lyst på reddiker?
2: Jeg får du aldri det?
3: Jeg får aldri lyst på det. Jeg kan akseptere en reddik, det kan jeg. Men jeg synes det kan være forbriskende, men jeg får aldri lyst på det.
2: Du kan akseptere en reddik?
3: Ja, det kan, jeg skjønner at det er liksom deilig og litt sånn pepperet. Det er litt, kjennes litt spicy. Men jeg synes også det smaker jord. Jeg trenger ikke en reddik, ikke det?
2: Der de. Se Oi. På de her da.
3: Og norske reddiker står det til og med.
2: Får du ikke lyst på de her?
3: Jeg kan ikke si at jeg får det, men jeg blir ikke frastøtt av det. Men jeg ville ikke gått og kjøpt det. Jeg ville ikke holdt dem sånn veldig lyst på, sånn som du har nå.
2: Jeg skal gå og kjøpe det.
3: Gjør det.
2: Reddik, ass.
0: Jeg trenger ikke en reddik, sa du på butikken, men her får du en allikevel. Det var lenge siden du har smakt det. Kanskje du liker det mye bedre enn du husker.
1: Er det kortreist norsk reddik dette her, eller?
0: Stor norsk flagg der, i hvert fall. Men jeg vet ikke hvilken om den som er laget i Stor Oslo.
1: Du har den der crunchen, ja. Du har hatt lyst på reddik i hele dag, du da, sikkert.
0: Det er så godt.
1: Ja. Men er du ikke enig at det smaker litt grann jord?
0: Nei.
1: Ikke noe jord? Det er godt. Ikke noe jord
0: Jeg tror du husker det helt feil. Kanskje du glemte å vaske dem når du var liten eller noe sånt.
1: Nei, men jeg lukter det her nå, skjønner du. Har du vasket disse?
0: Ikke så veldig godt.
1: Nei, så da er det kanskje bare... Nei, men det går jo... Jeg synes jo det fint som en sånn... Det smaker godt,
0: ja.
1: Men jeg får ikke lyst, men jeg begjærer det sjelden.
0: Men begjærer du så veldig ofte, så veldig mange andre grønnsaker?
1: Det finner jeg begjærer da, i så fall.
0: Det var du som brukte ordet først. Jeg vet ikke. Reddik som er så godt på osterskiva, skriver Christian.
1: Ja, riktig.
0: Kjempegodt på osterskiva.
1: Tenker veldig sjelden. Kanskje jeg skal kjøpe det da, for å ha det på osterskiva i morgen?
0: Ja, du kan få med noen av meg, men du må spises. De blir litt sånn vaske litt fort, men...
1: Ja, hvor fort må man spise da?
0: Nei, i morgen må du ta dem.
1: Ok,
0: ja, ja.
1: Men de holder seg til i morgen da.
0: Men det var bedre enn du trodde, huska.
1: Det var akkurat sånn som jeg husker. Det er ikke så lenge siden jeg spiste reddik. Som sagt, jeg har ikke noe nødvendigvis noe mot reddik, men jeg holder ikke så veldig sånn høyt oppe. Høyt der oppe.
0: Hva er høyest?
1: Kanskje god kull. Nei, vet du hva? Kålrot kan jeg sette ganske høyt. Av en eller annen sinnssyk grunn så er det kålrot som er der.
0: Men det er ikke så sinnssykt, det er veldig godt da.
1: Ja, men det er også veldig sånn hverdagslig, men... Ja, godt da.
0: Liker du reddik, spør vi her på NRK Radio.
1: Ja, kan gå inn og trykke på det alt

0: Joe Fields var det, Dark Sky. Du synes jo at reddiken smaker litt jord.
1: Ja, det noe litt jordlig over det, synes jeg.
0: Men Bjørn skriver, det jordlige preget forsvinner hvis du skreller reddikene.
1: Ja, det la jeg også merke til I sted, da jeg spiste bare innmaten. Da var det ikke så jordlig.
0: Jordlig, du.
1: Jordlig.
0: Rugbrød fra håndverksbakeri I Drøbak, eller bak Hansen I Oslo, I tynne skiver med hvit geitost og skrella reddik skåret I skiver veldig godt.
1: Og hvit geitost, ikke brun geitost. Den har vært liksom verre.
0: Jeg ble mer og mer sulten.
1: Hvis jeg sier sånn vanlig sånn gubbrandstarsost med reddik på, du blir ikke like sulten av det?
0: Nei, men jeg ikke så veldig glad I det heller.
1: Nei, nettopp. Så hvis sånn,
0: ja, men uavhengig om det reddik på.
1: Nei, riktig. Men hvis du ikke hadde lyst til å bli spesielt sulten, fordi du ikke har noe mat foran deg akkurat nå, så kanskje det hjelper da?
0: Ja, men hva tror du om Christian da, som skriver «Tror jagge du blir reddik på grillpølsen om litt?» Må jo kunne funke som pølsetopping.
1: Ja, det tror jeg. Og det kan jo være, jeg I hvert fall kan få en litt sånn følelse hvis jeg spiser grillpølser, at jeg skal ikke spise for mange av dette. Det jo ikke, hvis vi snakker om sånn ultraprosessert mat der ute og sånn.
0: Ja, det ikke braut sommer det.
1: Det ikke spesielt braut sommer, nei. Men hvis du tar litt reddik på, Nå kan det, det hjelpe litt på den følelsen.
0: Da blir det I hvert fall litt braut sommer.
1: Semibraut.
0: Ja, ja, ja. Lene skriver, prøv agurkskiver med salt på. Nydelig snacks I sommervarmen. Det veldig godt på brød også.
1: Agurkskiver med salt? Mm. Har du salt på brødskiva også? Eller på agurken på brødskiva?
0: Mm.
1: Gjør det, ja. Mm-hmm. Men det kan jeg tenke på ganske nice, ja.
0: Veldig godt ristet brød, litt smør. Agurkskiver mm-hmm. med salt. Ja, som sagt, sulten nå.
1: Det middagstid snart, Kristina. Heldigvis.
0: Du, både Anne og Arne Ingar minner oss om noe.
1: Ja.
0: Arne Ingar skriver, en fra Storoslo som bor på Skaugum, 53 år I dag.
1: Mm.
0: Og Anne skriver, har dere husket å hilse, nei, og gratulere kronprins Håkon med dagen?
1: Det har vi ikke gjort.
0: Nei, men vi gjør det nå. Gratulere med dagen, kronprins Håkon Magnus.
1: Gratulere med dagen. Ja, du bruker hans følgenavn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det gjør jeg, og han blir jo 53 år, og han har privat feiring I dag, det har vi lest om.
1: Det ikke noe rundt tall, eller det helt fint å ta det litt nepp på I år.
0: Mm. Vi tenkte gave da. Så gir vi en av hans yndlingssanger.
1: Mm.
0: Og da har du lett litt rundt og funnet ut hvilken sang det
1: Ja, for I forbindelse med disse Karpe-konsertene på Ekebergsletta I sommer, så lagde Slottet, eller Kongehuset, en Spotify-spillliste med kronprinsens Karpe-favoritter. Og øverst på den lista ligger en låt som...

0: som jeg husker når jeg liksom hører refrenget, men ikke helt klart å plassere siste låta på albumet Fire vegger fra 2008, som jeg tror litt sånn kul, blant hiphopere så litt sånn kul karpelåt.
1: Ja, men Kronprinsen jo en kul fyr.
0: Han veldig kul fyr, og glad i hiphop også. Den heter Fly Baba, sammen med en som heter Ras Steven, eller Ras Steven, karpe i hvert fall, og ganske kul.
1: Så den spiller. Gratulerer med dagen, som sagt.

0: Mr. Dabalina, Del Da Funky Homo Sapien, fetteren til Ice Cube, fra 1991. Dette en låt du ikke hører hver dag på NRK P1. For de som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Del Da Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syntes dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess han har vært med på Gorilla sin Clint Eastwood. Så den kan han, det en liten fjær I hatten, ikke det? Nå det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale I går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede I Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig Skarne, sin store, stolte sønn. Skal vi høre om han I Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarnes. Christian?
1: Hallo!
0: Der du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Løystein Sundes hjemby.
0: Ah. Ja, så det ikke du som Skarne sin største sønn, for det jo Øystein.
1: Øystein mannen som tar vare på alt.
0: Men kan vi si at du Skarne sin nest største sønn?
1: Ja, det kan vel du spørre. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja, det var det som sa.
0: Ja, nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var I Spania etter finaleseieren I fotball-VM. Endelig det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med meg kampen mellom Argentina og Spania. Mm. Så det var jo en kjempespennende kamp.
0: Det var det.
1: Det var, klinte I 1-0, så...
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært I Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn det. Vi får få en værrapport fra Skarnes I stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på det her heller akkurat nå. Det noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg på seng hjemme, så det... Kan si det sikkert 19-20 grader I Glomma, tenker jeg.
0: 5 grader I springen?
1: Ja, det samme vannet som du hopper ut fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Mm. Det noe mer, altså det Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Det, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det, I hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Jobben I gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå på den igjen I morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lig med det.
0: Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie I Spania. Ja, vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette Poprush på NRK P1. It's a free fall, baby, but I miss that.

Dette var Moein og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, du sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.